0: Apa na utona raimiza pasau 29 minute till 1 is kazi 11 ipaka ikeda o tadora keda pamlingi noa mia ina mepse ikeda zapul ngita munaimi padeta lao tamaizi mail ngita o imel pangapa o not sal geta o yama ngita mon mat kede inao sino mia isina o ngalpa nao tabi malpalo noa o zapul dor mia ita mamai din festival sino nupa yaba ita yang o anu ngin ngai kai au nginu au mia ina mai pakai ke stabi au ke zepuli bu pui damain sino bi yang kudu bil ngang ita mon pasmanin mura pamlil ngai na kursa pagi mi padi ya kawa ya mura ngalpana at kida ita muinu au ngalaga ita tia inu so sinau mia isinau mia ina wa kapu nga dal nga festival ay mga ina nga bangun kurisa pa agay mga sa pasitaw mizu po si tatana o angay mabay pa na nga yasugul ya yadumay na nga tangay ay tao mi pamlil na nga nga pamemay din so nu yaw festival kapu nga dal nga ay madin wa tana team sino ma din ngalpal pa o mia ina urapun malu a muinu kaima ngalpa na o cultural.
1: It's time to do your census.